Jeg skal smide der skal stalle op med furtum, en af grøn. Na mig mig gila til ægsten, na mig artlum, fanny jol. En af mig skræk du da, i mandi med sin stop. Med sig lirbrug, en sig bike, en sig hud op. Sig mig sig, en sig pjælle, nu mon bibo, marais bobby.